Baba zen kun bola mécanique, mama vartam la langa zenge. Tis resa kaweta ta sik fa reality fa tis tiva langa bzenge. Tadit kwab jal, tadit kwab marar. Faza vong ni zayatki na mafi. Sati afi. Fasana tia ananwa talang andrek and ye gafi. Olum tara vulande faza mabut. Reum tara vulande tis avenira. Kes